mesra utie mi na ni mbobobo sa se bichiro yesi bobobo de so usa uhia handkerchief mienu nu abumu kakra uko wanim kakra nu awoso to nu abu achir kakra na mi pese meka de yesi ye sabi papa slim bi a mehu nu ana kire se odi line mu na odi so wa nim se I before man so on ye round round wo ha odi na tina